0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo, da, Sebastian.
2: Hei, Sebastian. Det Rune Pegg fra Norges Golfforbund.
1: Fra Norges Golfforbund?
2: Ja.
1: Ja, heisann.
2: Jeg har fått en litt alvorlig henvendelse fra Bærum Golfklubb, hvor du spiller.
1: Ok.
2: Det dreier seg om språkbruk på banen.
1: Språkbruk på banen?
2: Ja.
1: Ok.
2: Hvordan vil du beskrive språkbruken din?
1: Nei, jeg selv mener at det ikke så ille, da. Jeg spiller golf, liksom. Koser meg.
2: Dette jo en gentleman sport, som du vet.
1: Ja.
2: Og jeg,
1: ja,
2: har...
1: jeg anser meg selv som en gentleman.
2: Ja, ja, gjør du det?
1: Ja, så jeg jo en ordentlig fyr, liksom.
2: Ja, du sitert på noen ting her, da, som ikke helt gentleman-aktig.
1: Ja, hva får vi høre, da?
2: Ja, jeg kvier meg for å gjengi det du har sagt her, altså.
1: Men, ja, men jeg vil jo gjerne vite hva jeg har gjort gærent, da.
2: Du skal for eksempel ha ropt «Fans herres møkkaball!» Det en av de tingene som står her, da.
1: Ok.
2: Det noe du kjenner deg igjen i?
1: Det vet jeg ikke helt, altså. Mulig jeg banner og svarte litt på banen.
2: Men en ordentlig fyr?
1: Ja, jeg har i hvert fall ikke hørt fått noe tilsnakk eller noe marshal eller ingenting liksom, etter meg. Så.
2: Altså, når det kommer en henvendelse fra klubben din på den måten, så har jo de har bedt om en svartelisting.
1: Hva er svarteliste? Hvor lenge
2: hva det går ut på. Du kan spille under visse forutsetninger.
1: Ok.
2: Ja,
1: Men dette noe som bare gjøres uten på en måte mitt samtykke? Eller, altså?
2: Når det kommer til språkbruk, så jo det nok så nådeløst. Så det du heretter må gjøre... når du kommer til Bærum Golfklubb, så må du henvende deg til Course Marshal.
1: Ja.
2: Det han gjør da at han gir deg, da, det et sånt halsbånd, sånn som du bruker på hunder, men som gir støt, og hvor han har fjernkontrollen da. Hvis han hører deg bruke stygg språkbruk på banen, trykker han på en knapp, så får du et støt.
1: Nei, det jo ikke greit. At det har kommet en klage på meg, visste jo ikke jeg noe om.
2: Altså, det jo et resultat av din egen språkbruk, men som vi nødt til å regulere. Og fungerer ikke det, så blir det eksklusjon.
1: Ja, men helt, jeg har jo ikke noe kjennskap til dette her. Det blir jo som å dømme en for drap uten at han har drept noen. Det jo liksom, det blir jo helt merkelig.
2: Du snakker selv om å være ydmyk, og nå skal du være glad for at du det hele tatt får spille.
1: Ja, men halsbånd med støt.
2: Jeg synes ikke du skal sitte og flire av dette her.
1: Nei, det jo, vi jo mennesker, ikke hunder.
2: Vi snakker jo ikke 10 000 volt.
1: Det unnskyld, det ikke, absolutt ikke meningen å virke noe...
2: Cocky ordet du leter etter.
1: Ja, dette på en måte... Dette ikke greit, jeg kommer til å... Dette ikke greit.
2: Ja, altså, hvis du tror at du klarer å beherske språkbruken, så blir det jo ikke noe støt.
1: Nei.
2: Men blir det verre, så øker vi effekten. Alternativ 2 at du spiller med en golfball i munnen. Da blir det jo vanskeligere å formulere de stygge ordene.
1: Ok, så dette en tulletelefon.
2: Du tror det noen som tuller med et så alvorlig tema?
1: Ja.
2: Du tror ikke Hans Christian for eksempel ville tipset P4 eller noe sånt om at du har temperament på golfbanen?
1: Fy faen, altså. Ja, det kan gå til henne. Oi. Ja, dette ikke greit, altså. Men ja, jeg hissig på golfbanen.
2: Det forekommer det,
1: ja,
2: altså.
1: Ja da.
2: Nei.
1: fy faen, helvete.
2: Pass språket!
1: Jo, takk.
2: Ha det.

0: Det går jo bare ikke det.
1: Vet du hva? Vi har prøvd det ute i Borgården, og vi mener at det går.
0: Ok.
1: Og da handler det om å strippe fast notestativet på styret, og så spille mens man kjører. Og det...
0: Ja, nei, vi bare marsjerer med to i bredda hvis det ordner
1: nei,
0: det. Så.
1: Nei, nei, nei. Her er det litt viktig at du er med på notene.
0: Om vi går to i bredda, så altså bare vi overholder reglene, vi, ja. Så er jo det greit.
1: Dette er en beslutning som er tatt, altså, så det faller på disse el-skuterne.
0: Jaha.
1: Men det krever jo da at du arrangerer litt sånn balanse- og koordinasjonstrening.
0: Ja, ok. Det blir jo moro det.
1: Ja, du høres litt motvillig ut.
0: Ja, nei, da, det går bare ikke det, så det sånn er det bare.
1: Altså, vi har prøvd det. Det fungerer.
0: Ja, har du prøvd med store instrumenter også?
1: Ja, vi har kjørt skuter med tuba som bonde, og forsovet også med noen slagverk av noen slag. Jeg er sikker på hva...
0: Ja, jeg er skeptisk.
1: Ja, nei, men altså, der skal vi ha et 17. mai-tog i år, uten å provosere noen myndigheter, så må vi gjøre det sånn, da.
0: Ja, må vi jo bare prøve, da.
1: Hvor mange er dere i korpset?
0: Noen 20.
1: Det går fint. Det kommer da en lastebil hjem til deg i kveld med disse skuterne.
0: Ok.
1: 20 elektriske skutere, så hvis du bare påser at de er fulladet og får funnet en ordning sånn at hver og en av musikantene disponeres inn, da.
0: Ja, det ordner vi.
1: Skal jeg foreslå, det kan jo øve inn en av låtene til han der artisten Skuter.
0: Aha.
1: Respect to the man with the ice cream van. Husker du den? Den er fin på 17. mai. Spitt mye på P4 og sånt. Og han, Kristoffer Bråta.
0: Ja, han trenger meg, tenker meg.
1: Ja, så han kan jo sørge for at det er luft i dekken og sånt da.
0: Han har jo det største instrumentet også, så det hadde jo vært veldig festlig å sette ham på en elskutter.
1: Han har vel et egnet munnstykke til å blåse opp alle hjulene.
0: Helt sikkert.
1: Kan vel hende at det er P4 som...
0: Herregud, og da er det mulig.
1: Ja, visst er det det.
0: Vi fader oss, og det går an. Nei, det var jo festlig.
1: Skal vi ta den skuter i kor, eller?
0: Ja, den er det.
2: Heipa!
0: Heipa! Heipa! Heipa! Move your ass!

0: Beklager, men sånn det. Dette har med snørydding å gjøre, det har med sikt å gjøre.
1: Jeg får det ikke til å stemme. Jeg ser jo ikke at vi ødelegger noe sikt eller noe trafikksikkerhet.
0: Nei, det, du må
1: eller...
0: gjerne mene det i det konkrete tilfellet, men bestemmelsene generelle, sånn at de må man jo
1: ja,
0: følge uansett.
1: Men seriøst, er du så jævla firkant, altså det der?
0: Ja.
1: Dette... Det der bare ekstremt. Ødelegger ikke den utsikten der for noen.
0: Ja, men de 75 tujene skal flyttes minimum 20 centimeter tilbake.
1: Men nei, da kan du komme og kutte og flytte de, du da.
0: Det ikke en tone som gagner noen av oss.
1: Jeg kan ikke fatte det da du sier jeg, det har vært hekta før.
0: Ja, det var hekta før, men da den ble plantet, så var det andre regler som gjaldt.
1: Seriøst?
0: Men vi har tatt en runde for å se om det finnes andre alternativer, og en mulighet kan være om du bruker en sånn jekkestropp på hver tuja.
1: Ja.
0: Så kan du jo for så vidt legge den på utsiden og trekke tujan noe tilbake.
1: Hallo i lykke.
0: Altså vi ser for oss at du, hvis du bruker en kombinasjon av en jekkestropp og teltplugge for eksempel som holder dem. Så du,
1: Nei, vet du hva?
0: Sånn skrål.
1: Det her må være sånn en tulletelefon eller noe, for dette her høres helt latterlig ut.
0: Hva slags tulletelefon er det du tenker på?
1: Fem på P4 eller noe sånn tull.
0: Hva er det for noe?
1: Det et radioprogram.
0: Er det det? Burde jeg høre på det?
1: Jeg hører på det hver morgen i bilen.
0: Hva gjør du det? Burde jeg prøve det ut, eller?
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Er det sånn typisk Siri tipser om...
1: Jeg visste det var Siri. Jeg visste det var Siri.
0: Hvor lenge har dere jobbet med de tujene?
1: Åh, bare ikke spør. Det har gått dagelsvis her, og nei, nå fikk jeg nesten litt kjeto her.
0: Hadde vært deilig om du hadde flyttet de noen centimeter.
1: Jeg tenkte, hva er svarten, tenkte jeg. Nei, men det var godt utfyllet.
0: Men du har hørt hva Blomsterfinn sier om riktig planteavstand mellom tujer.
1: Åh, hva er det, 25 centis?
0: Nei, 3 kilometer.
1: Ja.

0: ufrivillig.
1: Oi.
0: Og når du holder på med opptak, som da fra liksom 8 til morgen til 10 om kvelden, så har du jo ikke tid til å gå til legen og be om sovepiller. Og det skjønte jeg jo at doktor Droppen og sånn, de gir jo ikke sovepiller per telefon.
1: Å nei.
0: Så der sto jeg og var fullstendig desperat. Og så sa Erik Solbakken, du vet han snille, hyggelig med lyst hår.
2: Ja, ja.
0: Ja. Han sa at, vet du hva, vi ringer Morten. Og så satte det meg en taxi opp til Morten Ram. Han har sånn fin villa liksom opp på nordkanten et sted. Og han åpnet i slåbrokken sin og åpnet medisinskapet. Han har da et fantastisk medisinskap. Så ga han meg noen piller, så sa han, vær litt forsiktig med de ene og ikke bland de med de andre og sånn.
1: Den dealeren?
0: Ja, og jeg bare tenkte, nå må jeg sove. Ellers så klarer jeg ikke opptak i morgen. Altså, jeg kan ikke bare, man kan ikke bare skulke et opptak fordi man ikke har sovet. Og vet du hva, jeg sov kjempegodt. Åh. Og så prøver jeg å fortelle meg selv at det var dagen derpå at jeg fikk spørsmål om 15 delt på 3. Ja. Men det jeg ikke helt sikker på at jeg kan unnskylde meg med det, altså.
2: Ja. Vi skal også snart snakke litt om det å være tilbake på jobb etter ferien. Mm. For du er jo snart klar med en ny podcast der du er veldig nysgjerrig på vanlige folks jobber.

0: The show must go on denne 6. august. Har du drømmejobben der inne, Skarstein?
1: Ja, det vil jeg jo si. Sitter her og fjaser med deg, Ole Morten, og får lov til å skravle på. Jeg fikk jo nedsatt i åren oppførsel, vet du, for, bare fordi jeg skravlet så hvert i
0: tiden. Du også?
1: Ja, gjorde du også. Ja, det husker vi. Har jo en passende drømmejobb.
0: Det er fint hit. Vi sitter akkurat der vi skal sitte.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Men jeg kan slenge til flyvertinne, da, bare sånn, for det har jeg hatt siden jeg var liten, da.
0: Ja!
1: Ja, ja.
0: Ja, det kunne, det er ikke den siste jobben jeg kunne tenkt meg heller.
1: Reise, vet du.
0: For reise veldig mye. Ja. Ja. Ja, jeg tror faktisk hvis jeg kunne hatt en drømmebuss, jeg bare kunne hatt jobb som å reise rundt og anmelde hoteller og restauranter, for eksempel.
1: Det kom jeg på det, Ole Morten. Ja. Jeg drømmer om å lage reisedokumentar, for da får jeg reise, og jeg kan vise det til folk, liksom.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det kan du gjøre, bare starte en egen YouTube-kanal. Jeg kan ikke love at du får noe penger på det, men du får reise, da. Men om du har litt lommepenger. God morgen, Stanley.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva din drømmejobb, da?
2: Nei, altså, jeg har jo egentlig drømmejobben. Jeg er lastebilsjåfør. Men jeg er jo forferdelig glad i kuer, så jeg skulle egentlig vært mjølkebonde.
0: Ja, ja, ja, ja, ok. Ja, det...
2: På land og hatt en par hundre kuer en sånn som bare gikk rundt og beita og ikke måtte bekymre seg over å bli slaktet liksom etter hvert.
1: Hei, det er drømmejobben, det.
0: Får du virkelig...
2: Det hadde absolutt vært drømmejobb.
0: Ja, for da får du jo virkelig sånn sjelefred og landlige omgivelser, og ikke slipper det, man slipper det stresset.
2: Ja, det er altså greit nok. Det er ikke akkurat lett å være bonde heller, men det er jo hardt å ha hard jobb det også. Men det å være omringet av en hel haug med kuer, det er terapi, altså.
0: Ja, for det var det jeg så for meg. Jeg glemte jo at man skal jo jobbe med disse kuerne også, så jeg bare får henge med masse kuer gjennom dagen.
2: Greit, de lager jo litt mjølka selv, men den må jo ut på et vis også, da.
0: Ja, nei, all respekt til alle bønder der ute, så jeg har ingen peiling på hvor mye stress det kan være, altså. Men det er jo ikke for sent, da.
2: Nei, det er aldri for sent. Nå er jeg 50 år, da, men hadde jeg hatt penger til det, så hadde jeg kjøpt meg en gård og en haug med kuer, liksom.
1: Ja, det er drømmen til mange, men du kan ikke bare være litt sånn der, hva skal jeg si, kosevenn da? Besøksvenn på en gård? Bare komme og kose litt med kuene?
2: Ja, altså ser jeg en hel flokk med kuer og det går an, og så stopper langs veien, så stopper jeg.
1: Så koselig, herlig.
2: Så slett.
0: Ja, nei, men ha en kjempefin dag, Stanley, og så er drømmer er til for å virkeliggjøres.
2: Ha det bra.

0: 6. august. Må ikke glemme at det fortsatt sommer da. Gyllene tider på P4.
1: Ja, i hvert fall nå når det så blir godvær nordpå i dag. Ser gradene kryper oppover på gradestokken, og jeg får en snap av min, min kusine. Mm-hmm. Nå har jeg fått det 3 dager på rad om hvor mye blåbær hun har plukket.
0: Ja. Ja, for nå begynner det å bli tur for...
2: Har en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det så mye bær.
1: Åh,
0: den stemmer så koselig. Inngangsspørsmålet til 5 kjappe i dag, som skal handle om bær. I hvilket land kaller de bærene for hallon, lingon og smultron?
1: Ja, hallon, lingon og smultron. Jeg vet faktisk ikke hva alt det der men jeg vet hvilket land vi skal til.
0: Ja, hva var det da? Frokost til 1904.
1: Ja, send oss svaret på det, og så tar vi 5 kjappe om bær, og du vil alltid få hjelp, og det vil alltid være kanskje litt lettere enn det du tror i 5 kjappe, bare for å si det sånn.
0: Driver du å plukke bær, og i så fall avslutter du hvor du finner de beste bæra?
1: Du, det så interessant diskusjon, for jeg snakket med svigerfar om dette her i sommer, fordi da var vi oppe i Telemark og gikk tur der i hytteområdet i Bondal og Tuddal og sånn, og da sa han det at han viste meg liksom moltemyr, og det var så fantastisk ut, masse molteblomster, så hadde han møtt på en fyr som han, når han hadde gått tur, så sa han, ja, jeg var jo oppe her og plukket jeg da, sa han, fordi han, hvorfor skal jeg holde det hemmelig?
0: Oppi her, ja.
1: Oppi her liksom, oppi der og ved det vannet der. Og du, for han så han hadde plukket. Nei, det ville han ikke akkurat si da. Nei, så sånn, gud av meg driver med den da. At vi ikke sier hvor vi plukker multer.
0: Nei, det kommer jo an på hvor mange multer det da.
1: Ja,
0: det jo det.
1: Kanskje vi holder det hemmelig da.
0: I hvilket land kaller de bærene for hallon, lingon og smultron? Som jeg aner heller ikke hva det for noe, jeg husker ikke. Men hvilket land det de kaller det? For det, frokost til 19.04, 5 kjappe rett over 6:30 denne morgenen også.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
3: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Penny. Lyden av sommer.

0: Jeg har en sånn tulletelefon eller noe sånt der.
1: Hva tror du at jentene I utrikningslaget ditt så slemme at de får P4 til å ringe og få deg til å gå fem på og sånt, eller?
0: Det regner. Jeg tror egentlig at jeg kan være så slemme,
1: ja. Tror du det?
0: Herregud, det dristet, helt, men det var det mest dristelukta som bare var så fint røy. Jeg tenkte at det kanskje stemme.
1: Men du, lykke til med bryllupet, da.
0: Jo, takk for det. Hvem det her?
1: Jeg heter Marius, ringer fra P4.
0: Herregud.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hva skal du på lørdag, Ole Morten?
1: Grillfest.
0: Ja, på Linnøya. Ja. Vi kan bli med på en liten vandring i Nordmarka først. Den turen her, den starter på Harestua, så går den runde på 5-6 kilometer. Det blir mulighet for bading. Så må du ta med egen mat og drikke, og så må du gå naken.
1: Du mistet meg litt på det siste der, kanskje.
0: Tursko, sokker og sekk. That's it.
1: Ja, nei, men jeg er åpen.
0: Du er det, ja.
1: Jeg er åpen, ja.
0: Hør nå, Oslo Naturistforening arrangerer nakenvandring, kan jeg lese i Hadeland og Romerikes Blad. Og målet er å vise at det er naturlig og trygt å være naken i naturen. Og mange vil oppleve en sterkere nærhet til naturen uten klær. Hva er galt med truse, er det første jeg tenker. Hva tenker du, Ole Morten?
1: Altså, kan ikke folk få nyte naturen med nettopp det de har fått fra naturen? Altså, du kommer jo ikke hit med full bikini, eller jeg kommer jo ikke hit i en speedo. Skal vi se hvilken farge var det på den speedoen her, kom ut av den.
0: Så er det noe som heter sosiale normer, da, vet du, som gjør at vi kler på oss litt. Hva har litt lett bomull gjort med kroppen, tenker jeg? Altså, hva er gærent med å ta på seg en t-skjorte? Når jeg går på tur, så hender det at jeg kler av meg også, men ikke til trusa.
1: Nei, altså badedrakter var jo ikke noe som kom før på 1800-tallet.
0: Nei,
1: så hva skulle stilfulle folk gjøre før det, når de skulle sole seg og nyte varmen?
0: Nei, altså, jeg respekterer at folk er naturister. At de ligger på stranda på huk, at man liker å gå naken og sånn. Men jeg har en teori, og det, jeg tror ikke... Altså, jeg tenker at du vil jo bli sett på. Du vil jo vise frem tisseløren din.
1: Det er nok...
0: Du vil si...
1: Det kommer litt an på.
0: Jeg føler at naturister innerst inne så vil de bli sett på, de vil se på andres kropper, eller så kan du jo bare være naken hjemme i hagen din. Du trenger jo ikke å gå på arrangert, organisert nakentur opp i marka med en 10-15 andre. Du synes jo det er litt stas med tiss.
1: Det er godt mulig. Jeg har en kompis i Valencia som driver med dette her. Han er godt utstyrt.
0: Det er det jeg mener, altså du er veldig komfortabel med kroppen
1: og du
0: tenker at se på kjempesnabelen min da. Det er derfor du har lyst til å bli en naturist. Nei da, altså, nei, jeg skjønner at det ikke alltid ligger noe seksuelt bak, men likevel, du vil jo vise frem kroppen din litt, eller så kan du jo bare ta på truse. Hva er galt med klær?
1: La meg spørre deg, har du noen planer på lørdag?
0: Jeg håper bare ikke det blir stiv kuling, for å si sånn, det skal den passe seg litt for.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: I dag er det bare å glede seg, for dagens fem på er ekstra bra, jeg synes i hvert fall. Så, pressure song.
2: Ja, det merker jeg nå. Kan jeg gå? Nei, du, i dette tilfellet så er det en ung kvinne som skal være fadder da, og det er barndopp på gang, men er det greit å være fadder og være med på barndoppen hvis du selv ikke er døpt? Og...
3: Ja.
2: Hæ? Er det det? Vi får rydde litt opp.
4: Hei, det er Ronja.
5: Hei, Ronja. Det er Kristen Gabriel Engel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
4: Hei.
5: Jeg ringer deg fordi du står oppført som fadder i en barnedåp som er ganske nært forestående.
4: Ja, stemmer.
5: Og så bruker vi kunstig intelligens til å dobbeltsjekke mot våre registre, og så dukker det opp et rødt flagg her på deg, hvor det står at du er hverken døpt eller konfirmert.
4: Nei, det stemmer.
5: Hva har du tenkt om det?
4: Ja, fordi at min forståelse var egentlig at man kunne være fadder. For jeg er bare konfirmert borgerlig, jeg da, vet du.
5: Ja, og det er jo ganske forkastelig i våre øyne, da, for å være ærlig.
4: Ok, så man må være med i kirka for å være fadder.
5: Hykleri vil vi jo ikke ha.
4: Nei, jeg skjønner.
5: Vil du gjerne være fadder for dette barnet, eller?
4: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
5: Og da er det jo et av to alternativer her.
4: Det er rett og slett at jeg og døpt meg da blir...
5: En del av Guds familie, ja.
4: Ja.
5: Vi kan gjøre det over telefonen nå, og så kan jeg skrive deg inn midlertidig.
4: Du, kan jeg få lov til å tenke på det til i morgen, eller er det...
5: Det har ikke jeg anledning til, så dette er et sånn take it or leave it som jeg gir deg nå. Da gjør vi et veldig enkelt dåpsrituale her og nå.
4: Ja, da gjør vi bare det.
5: Det eneste du trenger da er jo noe vann.
4: Ja, når jeg er på jobb nå, men det kan jeg få ordnet. Du ser, jeg skal bare...
5: Et vannglass eller en bolle. Vi er ikke så nøye på detaljene da.
4: Ja, skjønner, så ser jeg. Da er jeg alene med litt vann her.
5: Ja, fortell meg hva du har foran deg der.
4: En flaske med vann.
5: En flaske med vann. Har du en skål også, så du kan helle det litt over?
4: Ja.
5: Det er fint. Og da holder det at du bare gjentar etter meg.
4: Ja.
5: Jeg døper herved meg selv.
4: Jeg døper herved meg selv.
5: Ronja Stølås Åmat.
4: Ronja Stølås Åmot.
5: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
4: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
5: Og så må du helle litt vann over hodet, og da vil jeg gjerne at du forteller meg akkurat hva du gjør, sånn at jeg hører at du gjør det.
4: Ja, da tar jeg opp flasken.
5: Ja.
4: Og så heller jeg den over hodet mitt.
5: Ja.
4: Og der treffer du hodet. Sånn.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og så kan vi si, jeg er herved døpt.
4: Jeg er herved døpt.
5: Amen og halleluja.
4: Amen og halleluja.
5: Kan du si det litt høyere? Amen og halleluja.
4: Amen og halleluja.
5: Og så synger du en salme etter fritt valg.
4: Ok, ja, nå kan ikke jeg noen salmer sånn, ikke utenatt, altså, beklager.
5: Kan du noen religiøse sanger?
4: Jeg kan, og du som møtte liten ful.
5: Vet du hva, vi bare tar den vi. Så har vi, ja. Så kan jeg krysse her. Vær så god.
4: Og du...

Han og Camila Cabello, de ekser nå, men fortsatt gode venner. Så hvem det jeg skal frem til i dag? Han har egentlig bursdag først på lørdag. Hvem kan dette være? Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Jorunn Bue Fjelldal fra Leksvik. Hei, hei.
3: Hei.
2: Hvordan været hos deg i dag da, Jorunn?
3: Det må jeg si veldig dårlig da. Som det har vært hele sommer.
2: Ah, så det har vært dårlig hele sommeren, ja. Hva finner man på i sånt vær?
3: Inneaktiviteter.
2: Ja, og for deg, hva har det vært da?
3: Kryssord og lesing.
2: Ja, ja, men kryssord jo god hjernetrim. Og det skal vi jo ha litt av nå også, Jorunn. Du hørte jo Patrik som var med i stad. Han fikk jo 11 rett, så han var veldig flink. Så da får vi se.
3: Jeg tror ikke jeg klarer å slå ned.
2: Nei, men nå må du ikke gi opp før vi har startet, for det kan jo hende at disse spørsmålene her passer deg. Vi hiver oss ut i det, Jorunn, hvis du klar.
3: Ja da.
2: Da lurer jeg først på, i hvilken av USAs delstater ligger Seattle?
3: Washington.
2: Washington er riktig. Hvilken stat ligger rett sør for staten Washington ved Stillehavskysten?
3: Oregon.
2: Hva sa du?
3: Oregon.
2: Ja, Oregon er riktig. Hvilken amerikansk stat ligger nærmest Russland?
3: Oi. Det jeg ikke klarer, nei.
2: Pass. Alaska skulle jeg til. Er dessertene Baked Alaska og Norwegian Omelette det samme?
3: Ja.
2: Ja, det det. Ved hvilken elv ligger Tower of London?
3: Hallo?
2: Ved hvilken elv ligger Tower of London? Hører du meg, Jorunn?
3: Themsen.
2: Themsen er riktig. På nord- eller sørsiden?
3: Nordsiden.
2: Nord er riktig. I hvilket hav ligger Island?
3: Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet er riktig. Er Atlanterhavet dypere enn det indiske hav på det dypeste?
3: Nei.
2: Jo, det det. Nærmere bestemt i Puerto Rico-gropa, som 8000 meter på det dypeste. Hvilket land hører Puerto Rico til?
3: USA.
2: USA. Den fikk vi inn akkurat i det gongongen gikk, og her teller vi opp til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det jo kjempebra, Jorunn.
3: Takk for det.
2: Du god i quiz, altså.
3: Det holdt ikke i dag.
2: Vet du hva, det holdt ikke i dag, men

0: HAI.
1: Ja, det var Kurt Nilsen.
0: Ja.
1: Åh, så glemte jeg igjen. Jeg hadde jo igjen.
0: Skal vi ta den en gang til, kanskje?
1: Ja, må vi ta den en gang til.
0: Ja, ble du klokere?
1: Ja, det var Elton John, nummer to, altså.
0: Ja, det riktig.
1: Og så var det hun Flashdance. Irene Cara.
0: Oi! Nydelig! Det gikk jo helt strålende, det.
1: Hæ? Ja,
0: jo. Da blir det Premier League på deg.
1: Perfekt.
0: Ja, hvem heier du på? Perfekt.
1: Nei, jeg er litt Aston Villa, altså.
0: Aston Villa, så gøy da.
1: Ja.
0: Da får du håpe at det blir en fin sesong.
1: Ja, vi får satse på det.
0: Kjør pent.
1: Takk skal du ha.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: Say, say, say, Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson. Min radiofrokostkollega Eirin Skarstein har jo pratet om en ubehagelig opplevelse hun har hatt på sin lokale matbutikk for den personen som satt I kassa, nemlig spurte hun om hun hadde hatt en fin dag.
1: Har du hatt en fin dag? Jeg vet jo, altså, på butikken, vi skal ikke ha øyekontakt, og det skal gjerne gå på autopilot. Og de som jobber der skal gjerne si, vil du ha pose flere ganger, selv om jeg sier nei takk. Vil du ha pose? Nei takk. Det sånn det skal være.
2: Det skulle koselig at han spør om det, da.
1: Har du hatt en fin dag? Jeg svarte, da. Etter alle disse minuttene I hånden. Veldig, sa jeg. Med kjempehøy pitch. Alt for høy pitch. Og la til da, ikke bare ja, det har jeg, men jeg måtte slenge på veldig, Ole Morten. Jeg hadde hatt en helt vanlig dag. Det var ikke en veldig fin dag. Men det var altså så uvant at mannen I kassa som skannet varene sa, har du hatt en fin dag? Det ble for mye for meg å ta inn. Har vi begynt med dette nå I butikken I Norge?
2: Jeg håper at vi bare kan begynne med det. Problemet vil jo da være at de som står bak der, for hvis jeg hadde fått spørsmålet, så hadde jeg sagt, ja, jeg har hatt en fin dag I dag, så har jeg vært og gått tur med bikkja min, så har jeg vært på jobben, og så har jeg hatt en kjempehyggelig sending med Eirin, og så har vi, så nå skal jeg snakke litt da, og du ser jo hva jeg skal til middag her.

0: Drømmer du egentlig om å rive av deg fillene og sprade rundt splitter naken I Adams drakt? Da kanskje naturisme noe for deg. Du kan melde deg på nakenvandring for eksempel I Nordmarka til helga, I regi av Oslo Naturistforening. Ja, hva egentlig greia med naturisme? Det frihetsfølelsen, eller handler det egentlig om noe annet? Rin Skarstein I radiofrokosten, hun har en annen teori.
1: Nei, altså, jeg respekterer at folk naturister. At de ligger på stranda på huk, at man liker å gå naken og sånn. Men jeg har en teori, og jeg tror ikke... Altså, jeg tenker at du vil jo bli sett på. Du vil jo vise frem tisselåren din.
2: Det nok...
1: du vil si...
2: det kommer litt an på.
1: Jeg føler at naturister, innerst inne, så vil de jo bli sett på. De vil se på andres kropper, eller så kan de jo bare være naken hjemme I hagen din. Du trenger jo ikke å gå på arrangert, organisert nakentur opp I marka med en 10-15 andre. Du synes jo det litt stas med tiss.
2: Det godt mulig. Jeg har en kompis I Valencia som driver med dette her. Han godt utstyrt.
1: Det det jeg mener. Altså, du veldig komfortabel med kroppen og du tenker at se på kjempesnabelen min da. Det derfor du har lyst til å bli en naturist. Nei da, altså, nei, jeg skjønner at det ikke alltid ligger noe seksuelt bak, men allikevel, du vil jo vise frem kroppen din litt, eller så kan du jo bare ta på truse. Hva galt med klær?
2: La meg spørre deg, har du noen planer på lørdag?
1: Jeg håper bare ikke det blir stiv kuling, for å si sånn, det skal den passe seg litt for.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Linda.
2: Ja, dette doktor Mengel fra Folkehelsa som ringer.
1: Hei.
2: Vi har fått et tips om at du har vært i Sverige.
1: Ja, men jeg har suttet i karantene og er... Hvordan vet dere at jeg har vært i Sverige?
2: Du, det et resultat av avansert biometri og en litt ivrigere overvåking enn ellers da.
1: Ja, de tok jo og så på passet, men han skrev det... liksom ikke ned nå. Så...
2: Nei, det jeg klar over, og derfor så har de også sendt bare en orientering til oss.
1: Ja, ok. Ja.
2: Hvordan formen din?
1: Den super.
2: Det jo veldig bra. Ja. Da det eneste vi må gjennom med deg den vokaltesten som Verdens helseorganisasjon har utarbeidet. Har du hørt om den?
1: Nei.
2: Ja, det en vokaløvelse du gjør, og så har jeg en maskin her som lytter etter rusk.
1: Ja.
2: Det det hele.
1: Ok.
2: Ja, så hvis vi kan bare gjøre det med en gang, så vi ferdig med det.
1: Ja, et øyeblikk bare, så skal jeg bare ta ned jentungen fra stellebordet.
2: Gjør det.
1: Ja. Ja.
2: Da går vi i gang.
1: Ok, hvordan gjør jeg da?
2: Jeg teller til tre, og så bare begynner du i bunnen av vokalregistret ditt på den dypeste tonen du klarer, og så jobber du deg oppover, og så bare lytter jeg etter rusk.
1: Ja, riktig, ja.
2: En, to, tre. Ja, så jobber du deg oppover til, du må jobbe opp til den høyeste tonen, men du må dra på mer så jeg hører at det ikke noe rusk.
1: Ok.
2: En, to, tre. Ja, jeg må bare forklare, altså du begynner på det aller laveste du klarer, opp til det aller høyeste. Vær så god, en, to, tre.
1: Sånn, eller?
2: Høyere volym og en helt høy pitch til slutt. En, to, tre.
1: Så.
2: Oi, du, der får min datamaskin et lite utslag på rusk.
1: Okay.
2: På rundt 1000 hertz. Kan du ta den en gang til, bare, men du må dra på så hardt du klarer, så jeg får hørt ordentlig her.
1: Ja, ok. Ja.
2: Vær så god.
1: Nei, jeg klarer ikke.
2: Ja, nå var det hosting.
1: Hæ?
2: Det var hosting.
1: Nei.
2: Jo, dette blir karantene. Ny karantene.
1: Nei, vet du hva? Nei. Jeg har pollenallergi i tillegg da, så hallo.
2: Du skyller på pollenallergi?
1: Ja.
2: Du, dette blir 3 uker karantene. I mørkerom.
1: Du tuller.
2: Nei. Men du kan velge deg en karantenevenn.
1: Nei, det her tull.
2: Høres det ut som jeg tuller? Nina Sørensen, kan hun være i karantene med deg, tror du?
1: Nei, men det jo Nina mi.
2: Fortjener ikke hun det når hun driver og tipser 5 på og P4 og sånt?
1: Nei.
2: Jo.
1: Det har gått 5 på.
2: Det kan vi vel trygt si.
1: Fy faen, er det mulig?
2: Det høres sånn ut. Men det hadde vært fint om det gikk an å ta en så enkel test, hadde det ikke det?
1: Nei, hva faen er det tull?
2: Du gikk rett på det.
1: Jeg gjorde det. Nina, du kan bare vente.
2: Nå tror jeg du må ta deg hun på stellebord igjen.
1: Ja, det må jeg.
2: Ja, lykke til da.
1: Ja, takk.
2: Ha det.
1: Ha det.